0: Новост на лісниці. Найгідливіших 100. Місто штабілька 19.
1: Дейвід Гетта, Алок, Стік Фігер, Run, Run, River.